0: Ovdje Mile Džupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Milić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mia.
7: Ja sam Pero Galić, Zorša Pasnost.

i svi vi koji ste platili pretplatu za televiziju i radio, da vas čujemo sad ovako mješoviti spor. Prvo ruki se malo rade ovaj red. Tako. Sad ću isprobati taj mješoviti zbor. Gospođo, i vi tamo, vidimo vas preko televizije što pečete palačinke, ostavite palačinke, probajte s nama, držite ritam. Ja ću biti hej, vi probajte iz sve grla uz vratica hole. Najglasnije što možete večeras, može? Drži ritam.

Pa evo da samo da predstavimo vokalno-instrumentalni sastav večeras u ovoj ekspediciji vatre. Mihajl Kurenčić, klavijature. Tomislav Franjo Šušak, bas. Solo gitara, ritam gitara. Robert Kelemen. Mario Robert Kasumović za bubnjevima. Ja sam Ivan Dečak, mi smo Vatra. Samo da vas pitam i odgovorite punim glasom. Ima li budnih ovdje, ljudi? Ima li budnih? Okej. Okay.